0: حکومتوں نے منشیات، نکسلزم اور شمال مشرقی ریاستوں کے مسائل کو بڑے بحرانوں میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی بھانپ لیا ہوتا تو ملک کو کئی دہائیوں تک ان کے سنگین نتائج نہیں بھگتنے پڑتے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ حکومت نے داخلی سلامتی کے چیلنج والے ان تینوں محاذ پر موجود سنگین مسائل پر قابو پا لیا ہے اور اس کامیابی کا پورا سہرا ریاستی پولیس فورسز، مرکزی ایجنسیوں اور مرکزی مسلح پولیس فورسز کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ این ایس ایس سی فورم کو چاہیے کہ وہ آئندہ 15 سے 20 سال کے رجحانات کا تجزیہ کرے، ممکنہ طور پر سامنے آنے والے مسائل کی نشاندہی کرے اور پہلے ہی نمٹنے کے لیے مؤثر حکمت عملی تیار کرے۔ جناب شاہ نے مزید کہا کہ 3 نئے فوجداری قوانین اگلے 1 سال کے اندر 100% نافذ کر دیے جائیں گے۔ ان قوانین کا مقصد فوجداری مقدمات کو 3 سال کے اندر سپریم کورٹ کی سطح تک نمٹانے اور سزا کی شرح میں 25% اضافہ کرنا ہے۔ دلی حکومت آج دلی لکشمی یوجنا کے تحت 4,000 اہل خاتون مستفیدین کو منظوری نامے سپرد کرے گی۔ اس اسکیم کے تحت اہل خواتین کو ہر ماہ 2,500 روپے مالی مدد فراہم کی جائے گی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: دلی حکومت نے بتایا کہ اب تک 9,13,000 سے زیادہ خواتین اس اسکیم کے لیے اپنا رجسٹریشن کرا چکی ہیں، جبکہ 6,52,000 سے زیادہ درخواستیں جمع کی جا چکی ہیں۔ حکومت کے مطابق مالی امداد اگلے مہینے کی 1 تاریخ سے خاتون مستفیدین کے بینک کھاتوں میں براہ راست منتقل کی جائے گی۔ دلی کے 2026-27 کے بجٹ میں اس اسکیم کے لیے 5,110 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس اسکیم کا مقصد خواتین کو مالی تحفظ فراہم کرنا اور انہیں خود کفیل بنانا ہے۔ دلی حکومت نے تمام اہل خواتین سے اپیل کی ہے کہ وہ مقررہ وقت پر اپنی آن لائن رجسٹریشن مکمل کر لے۔ دلی سے سومیہ شرن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فیصل خان۔
0: وزارت داخلہ نے جنوبی ریاست کیرلا کے نئے نام کیرلم کو باضابطہ طور پر نوٹیفائی کیا ہے، جس کا اطلاع کل یعنی 25 اگست سے ہوا۔ 11 اگست کو لوک سبھا میں اور اس سے اگلے دن راجیہ سبھا میں کیرلا کا نام تبدیل کرنے سے متعلق بل منظور کیا گیا تھا۔ اس مہینے کے شروع میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کیرلا کا نام تبدیل کر کے کیرلم کرنے سے متعلق بل کو منظوری دی تھی۔ دنیا بھر میں کیرلا کے لوگ آج تھیرووننم منا رہے ہیں۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: تھیرووننم کا آغاز اوناپوکلم سے ہوا۔ یہ تہوار کیرلم کے لوگ مذہب اور ذات سے قطع نظر مناتے ہیں۔ سبری مالا، ارنمالا اور گرو ایور سمیت مندروں میں خصوصی پوجا کی جا رہی ہے۔ دوپہر بعد کیرلم میں ہزاروں ثقافتی پروگرام اور روایتی کھیلوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ ریاست میں بارش کے باوجود لوگ مندروں میں بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں۔ تھیرووننتھاپورم سے سمیتی ایم پلورتی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے کونین حیدر۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے بھارت چین سرحدی علاقوں میں امن و امان برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا ہے، تاکہ دونوں ممالک کے باہمی تعلقات میں مسلسل اضافہ اور پیش رفت جاری رہ سکے۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کل بیجنگ میں چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے ساتھ بھارت چین سرحدی مسئلے پر خصوصی نمائندوں کے مذاکرات کے 25ویں دور کی مشترکہ صدارت کی۔ وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق دونوں خصوصی نمائندوں نے بھارت چین سرحدی مسئلے پر کھل کر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں نے اپنے مجموعی اور طویل مدتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے سرحدی مسئلے کے سیاسی حل کی تلاش کے لیے مذاکرات اور کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان جاری تجارتی کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کینیڈا نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 20 ارب ڈالر مالیت کی امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرف عائد کیے ہیں۔ ان مصنوعات میں اسٹیل، ڈیری، برقی آلات اور زراعت سے متعلق ساز و سامان شامل ہیں۔ نئے ٹیرف صنعتی سامان کے علاوہ روزمرہ کی اشیاء جیسے سی فوڈ، پنیر، کپڑے، کاسمیٹکس اور ٹوائلٹ پیپر پر بھی لاگو ہوں گے، جن میں سے کچھ چیزوں پر 50% تک ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ کینیڈا کے یہ نئے ٹیرف 8 ستمبر سے نافذ العمل ہوں گے، جبکہ امریکی ٹیرف ہفتے کے روز سے ہی لاگو ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں موجود تمام بارودی سرنگوں کو ہٹا دیا ہے یا دھماکے سے تباہ کر دیا ہے۔ آبنائے ہرمز ایک انتہائی اہم بحری گزرگاہ ہے، جسے مغربی ایشیا میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے ایران نے بڑی حد تک بند کر رکھا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ایران کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی جہاز یا

مقصد نفاذ کے لیے ایک سال کی مدت مقرر کی. دلی حکومت آج لکشمی یوجنا کے تحت 4,000 اہل خاتون مستفیدین کو منظوری نامے فراہم کرے گی. بھارت اور چین نے مجموعی اور طویل مدتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے دونوں ملکوں کے سرحدی مسئلے کے سیاسی حل کے لیے کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا. آج پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی ملک کے مختلف حصوں میں

حضور پر نور آقائے دو جہاں سیاح لا مکان خسرو خوباں تاجدار مدینہ سرور و قلب سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاکدان گیتی پر روشن افروز ہوئے تو حالت یہ تھی، پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ شدہ، کستوری و عنبری میں بسے ہوئے بحالت

سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیدا ہوئے۔ مسجد اقصا سے روشن ہے جمال مصطفیٰ، گنبد خضرا سے ظاہر ہے جلال مصطفیٰ، منتہائے منزل عرفاں خیال مصطفیٰ، ایک تنویر مکمل ہے جمال مصطفیٰ، احترام شوق سے آنکھیں بچھاؤ مومنوں، کونتی ہے ہر طرف برق جمال مصطفیٰ۔

ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت مکہ مکرمہ اور پورے خطہ عرب میں مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے بلا کی پستی تھی۔ قبائلی عصبیت کی بنا پر برسوں ایک دوسرے سے جنگ جاری رہتی تھی۔ طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔ شراب نوشی، جوا، لوٹ مار، بدکاری عام تھی۔ سود کا رواج تھا۔ غلاموں کو بازاروں میں جانوروں کی طرح بیچا جاتا تھا۔ عورتوں کے حقوق پامال کیے جاتے تھے۔ سینکڑوں برسوں سے ان کی رہنمائی کے لیے کوئی ہادی نہ آیا تھا۔ خدائے رب ذوالجلال کے نزدیک یہی قوم سب سے زیادہ مظلوم ٹھہری۔ پھر کیا، رحمت خداوندی نے جوش مارا اور اس خطۂ عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اپنے محبوب، ہم غلاموں کے آقا و مولا، سرکار دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔

آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نے صرف عرب ہی نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توحید، عدل، مساوات، رحم، اخوت، انسانی عزت اور حسن اخلاق کی تعلیم دی اور ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جس میں انسان کی قدر اس کے قبیلے یا مال سے نہیں بلکہ اس انسان کے تقوی اور کردار پر ہونے لگی۔ محسن انسانیت نے بھٹکتی ہوئی کشتی انسانیت کو حق و صداقت کا راستہ دکھایا۔

دنیا کی تاریخ میں کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جن کی آمد نے انسانی زندگی کا رخ بدل دیا۔ انہی عظیم اور مقدس ہستیوں میں سب سے بلند مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ بات صرف ہم عقیدت مندوں کے جذبات کی ترجمانی نہیں، بلکہ ایک غیر مسلم امریکی مصنف مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی مشہور کتاب دا 100 رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشیل پرسن ان ہسٹری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ بااثر شخصیت قرار دیتے ہوئے انہیں نمبر ایک پر رکھا ہے۔ سوچئے ایک ایسی شخصیت جس نے صرف ایک قوم نہیں بلکہ پوری انسانیت کے افکار، اخلاق، معاشرت، سیاست اور روحانی زندگی پر ایسا اثر ڈالا کہ 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود دنیا آج بھی آپ کے ذکر سے روشن ہے۔

ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آقا، ہمارے رہبر، محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مقدس ہستی ہیں

جشن آمد رسول کے حوالے سے سامعین ابھی آپ ہمارا یہ خصوصی تمثیلی پروگرام سماعت فرما رہے تھے. عنوان تھا چراغ عشق احمد سے منور ہو گیا جہاں سارا. تحریر تحقیق اور آواز تھی محمد فاروق جمال کی. پیشکش تھی جناب نور محمد کی. ایک مرتبہ پھر 12 ربیع الاول کی دلی مبارکباد قبول کیجیے. اب ہمیں اجازت دیجیے. آج کا اردو پروگرام آپ کی سماعتوں کے لیے آکاشواڑی گورکھپور مرکز پہ تیار کیا گیا تھا.

0: آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج لوک ماتا اہلیا بائی ماتر شکتی یاترا یوجنا کا آغاز کیا۔ اس موقع پر انہوں نے خصوصی بسوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس اسکیم سے اتر پردیش میں 60 سال اور اس سے زیادہ عمر کی خواتین کو مفت بس سفر ملے گا۔ ایک اندازے کے مطابق روزانہ تقریباً 88,438 خواتین مسافر اس اسکیم سے مستفید ہوں گی۔ اسکیم کے تحت 60 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کو مفت سفر کے لیے ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی جانب سے خصوصی اسمارٹ کارڈ فراہم کیے جائیں گے۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ماں اہلیا بائی ہمت اور عزت نفس کی علامت ہیں، اس لیے ہم نے اس اسکیم کا نام لوک ماتا اہلیا بائی ماتر شکتی یاترا یوجنا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رکشا بندھن کے موقع پر 27, 28 اور 29 اگست کو خواتین کو ایک ساتھی کے ساتھ مفت بس سفر کی سہولت ملے گی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا،
1: رکشا بندھن کے اوسر پر اتر پردیش پریوہن نگم اور سیٹی بس سیوا دونوں میں ہر بیٹی، ہر بہن، ہر ماتا کو 3 دن کے لیے نشلک بس سیوا پرارمبھ کرنے کے لیے اور اس سویدھا کے لیے پردیش بھر کی پوری ماتر شکتی کا ابھینندن کرتے ہوئے انہیں ہردے سے بدھائی دیتا ہوں۔ اور 29 کے بعد 60 ورش کی کوئی بھی مہیلا جو اتر پردیش کی واسی ہوں، اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ دکھا کر کے یا آدھار کارڈ دکھا کر اس یاترا کا لابھ لے سکتی ہیں۔
0: وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ کی صدارت میں کل ہوئی کابینہ کی میٹنگ میں 24 اہم تجاویز کو منظوری دی گئی۔ ایک فیصلے میں 60 سال سے زیادہ عمر کی خواتین کے لیے روڈ ویز کی بسوں میں مفت سفر شامل تھا۔ لوک ماتا اہلیا بائی ماتر شکتی یوجنا کے تحت 60 سال سے زیادہ عمر کی خواتین اپنا ووٹر آئی ڈی یا آدھار کارڈ پیش کر کے یوپی روڈ ویز کی بسوں میں مفت سفر کر سکیں گی۔ ان کے لیے خصوصی اسمارٹ کارڈ بنانے کا کام جلد شروع کیا جائے گا۔ حکومت کا اندازہ ہے کہ روزانہ 88,000 سے زیادہ خواتین اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گی۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ ریاستی کابینہ کے اجلاس میں گنگا ایکسپریس وے

0: In Kashmir, Eid Milad-un-Nabi was celebrated across the valley today with joy and enthusiasm. We have a report.
1: Thousands of devotees gathered at mosques and shrines across the valley and offered special prayers on the occasion. The largest gathering was held at the Hazrat Bal Shrine in Srinagar, where the holy relic of Prophet Muhammad was displayed, drawing thousands of devotees who offered prayers and sought blessings. Similar gatherings were held at major shrines and mosques in different parts of Kashmir. Devotees prayed for peace, harmony and prosperity in Jammu and Kashmir and for the well-being of people across the world. Meanwhile, Lieutenant Governor Manoj Sinha and Chief Minister Umar Abdullah greeted people on the occasion. Ishfaq Shah, Akashwani News, Srinagar.
0: The President, Vice President and Prime Minister have greeted people on the occasion of Onam and Eid-e-Milad. The Indian Institute of Creative Technologies, IICT, and Netflix have announced scholarships for 100 students to support next generation of Indian storytellers. Under this scholarship scheme, students will be provided up to 80% financial support across 6 professional programs, comprising 2 1-year diploma programs and 4 6-month certificate programs. The announcement has come after Prime Minister Narendra Modi held a meeting with co-CEO of Netflix, Ted Sarandos, earlier this month. In men's cricket, hosts Sri Lanka reached 229 for 6 in their second innings at stumps on day 4 after receiving follow-on from India in the second and final test in Colombo. Sri Lanka now lead by 16 runs. Earlier in the day, the visitors enforced the follow-on after bowling Sri Lanka out for 290 in their first innings. India had declared their first innings at 503, powered by centuries from Dhruv Jarrell and Devdutt Padikkal. The visitors are currently leading the two-match series 1-0. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Massive flash flood hits Nepal-Tibet border, claiming 46 lives and leaving nearly 500 people missing, including over 100 Indians. India assures all possible assistance as rescue and relief operations intensify in the Himalayan nation. Bihar and Uttar Pradesh step up preparedness amid possible rise in water levels of rivers after flash floods in the neighboring country. India and China reaffirm commitment to peace and tranquility in border areas, agree on 8-point consensus at 25th round of boundary talks in Beijing. And in men's cricket, India tighten grip on Colombo test as host Sri Lanka struggle at 229 for 6 in their second innings at stumps on day 4 after follow-on. That is all in the news at 9. Good night.
2: Aadab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shamim Ahmed. نیپال تبت سرحدی علاقے میں اچانک زبردست سیلاب آنے سے 46 افراد کی موت ہو گئی. 100 سے زیادہ بھارتی شہریوں سمیت تقریباً 500 افراد لاپتہ ہیں. بچاؤ اور راحت کارروائی تیز کر دی گئی ہے. بھارت نے نیپال کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے. پڑوسی ملک میں اچانک سیلاب آنے کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح میں ممکنہ اضافے کے تناظر میں بہار اور اتر پردیش میں تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں. بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن و استحکام کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے اور پیچنگ میں سرحد کے معاملے پر 25ویں دور کی بات چیت میں 8 نکاتی اتفاق رائے پر رضامندی ظاہر کی ہے. آج اونم اور عید میلاد النبی جوش و خروش کے ساتھ منائے گئے. اور مردوں کے کرکٹ میں کولمبو ٹیسٹ میں بھارت نے اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے. فالو آن کے بعد چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک میزبان سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹ پر 229 رن بنا لیے تھے. اب خبریں تفصیل سے. نیپال میں آج صبح بھوٹے کوشی دریا میں اچانک سیلاب آنے سے تبت سرحد کے نزدیک رسوا خطہ اس کی زد میں آ گیا. تقریباً 500 افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ملی ہے. ان میں 100 سے زیادہ بھارتی شہری بھی شامل ہیں. سیکیورٹی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے اب تک 46 لاشیں ملی ہیں. ان اہلکاروں نے بتایا کہ متاثرہ علاقوں کے مختلف حصوں سے کم از کم 93 افراد کو بچایا گیا ہے. نیپال کے سیاحتی بورڈ کے مطابق لاپتہ افراد میں غیر ملکی سیاح اور نیپالی شہری شامل ہیں. حکام نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد میں کم از کم 105 بھارتی شہری اور 37 غیر مقیم بھارتی افراد شامل ہیں. ان میں سے بیشتر لوگ تبت میں کیلاش مانسروور یاترا کے لیے جا رہے تھے. حکام کے مطابق لاپتہ غیر ملکی شہریوں میں کئی ملکوں

0: کے افراد ہیں، ان میں برطانیہ، آسٹریلیا، امریکہ، ملیشیا، جنوبی افریقہ اور نیدرلینڈز شامل ہیں۔ نیپال کے وزیر اعظم بالندر شاہ نے متاثرہ ضلعوں کے حکام اور وفاقی ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ میٹنگ میں صورتحال اور بچاؤ اور راحت کارروائی کا جائزہ لیا۔ متاثرہ لوگوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی امداد کی خاطر ٹول فری نمبر 1234 جاری کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہاٹ لائن نمبر 1144 اور ٹورسٹ پولیس نمبر 9851289445 بھی جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے۔ کاٹھمنڈو میں بھارتی سفارت خانے نے نیپال میں اچانک سیلاب سے متاثر ہونے والے بھارتی شہریوں کے بارے میں جانکاری فراہم کرنے کے لیے ایمرجنسی نمبر جاری کیے ہیں۔ سفارت خانے نے کہا ہے کہ امداد حاصل کرنے کے لیے آپ ہیلپ لائن نمبر +9779851316807 اور +9779701705000 پر سفارت خانے سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ بھارتی سفارت خانے نے کہا ہے کہ وہ اچانک سیلاب سے متاثر ہونے والے بھارتی شہریوں کے لیے جلد بچاؤ اور راحت کی خاطر نیپال سرکار کے متعلقہ حکام کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہے۔ ادھر سرکاری ذرائع کے مطابق بھارت جتنا جلد ممکن ہو سکے نیپال کے لیے امدادی سامان بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال میں زبردست سیلاب سے لوگوں کی اموات اور نقصان ہونے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال کے اپنے ہم منصب بالندر شاہ سے فون پر بات کی اور وہاں سیلاب کی وجہ سے لوگوں کی موت ہونے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ بھارت کے عوام مشکل کی اس گھڑی میں نیپال کی اپنی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نیپال کو انسانی ہمدردی کی ہر ممکن امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ہماری ٹیمیں بچاؤ اور راحت کوششوں میں قریبی اشتراک کے ساتھ تال میل قائم کر رہی ہیں۔ ہمالیائی ملک نیپال میں آئے زبردست سیلاب اور گنڈک دریا میں پانی کی سطح میں اچانک بڑھوتری کے خدشے کے پیش نظر بہار میں صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں میں تیزی آ گئی ہے۔ گنڈک کے قریب واقع 6 ضلعوں مغربی چمپارن، مشرقی چمپارن، گوپال گنج، سارنگ، مظفر پور اور ویشالی کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے بتایا کہ صورتحال پر کڑی نظر رکھنے اور راحت نیز تیاریوں کے اقدامات کے لیے تال میل قائم کرنے کی غرض سے اعلیٰ سطح کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔
1: اس پر ہائی لیول ٹیم گٹھن کر دیا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری، ڈی جی پی اس کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور ترنت میں بھی اس کو بیٹھک کر رہا ہوں، ضرورت پڑا تو میں سوئم بھی بالمیکر جاؤں گا۔
0: اس سلسلے میں مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: سیتامڑھی، شیور اور دیگر ضلعوں کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ صورتحال پر کڑی اور مستقل نظر رکھیں۔ مغربی چمپارن کے بگاہا ویشالی ضلع کے نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے زور دے کر کہا جاتا ہے کہ وہ جلد سے جلد محفوظ مقام کی جانب پیشرفت کریں۔ ادھر نائب وزیر اعلیٰ اور آبی وسائل کے وزیر وجے کمار چودھری نے کہا ہے کہ گنڈک دریا میں پانی کی موجودہ سطح نسبتاً کم ہے، جو کہ ایک مثبت پہلو ہے۔ پٹنہ سے سویتا پاری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج پڑوسی ملک میں سیلاب کی صورتحال کے تناظر میں فون پر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری سے بات چیت کی۔ جناب شاہ نے ریاستی سرکار کو پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے مزید کہا کہ قدرتی آفات کی صورت میں بندوبست کرنے والی فورس کو صورتحال سے نمٹنے کے لیے وہاں بھیجا جا رہا ہے۔ نیپال کے رسوبہ خطے میں بھوٹے کوشی دریا میں شدید سیلاب کے تناظر میں اتر پردیش کے سرحدی ضلعوں مہاراج گنج اور کشی نگر میں نگرانی تیز کر دی گئی ہے۔ نیپال میں سیلاب آنے کی وجہ سے دونوں ضلعوں میں گنڈک اور نارائنی دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ادھر اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے نیپال میں شدید سیلاب سے ہونے والے نقصان کو بہت باعث تشویش قرار دیا ہے۔ انہوں نے مہاراج گنج اور کشی نگر میں ضلع انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ سبھی ضروری تیاریوں کے اقدامات کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعلیٰ نے مقامی انتظامیہ کو یہ ہدایت بھی دی ہے کہ وہ سخت چوکسی برقرار رکھیں اور دریاؤں میں پانی کی سطح پر قریبی نظر رکھیں۔ قدرتی آفات کی صورت میں کام کرنے والی قومی فورس NDRF نے نیپال میں اچانک سیلاب آنے کے تناظر میں صورتحال سے نمٹنے کی خاطر بہار میں 9 ٹیمیں اور اتر پردیش میں 11 ٹیمیں متعین کی ہیں. نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے NDRF کے کمانڈنٹ گیانیشور سنگھ نے بتایا کہ بہار میں 9 ٹیموں میں سے 2 ٹیموں کو گنڈک دریا کے تاس کے علاقے مغربی چمپارن اور مظفرپور میں تعینات کیا گیا ہے. انہوں نے بتایا کہ اتر پردیش میں جو 11 ٹیمیں متعین کی گئی ہیں ان میں سے ایک ٹیم

0: کو کشی نگر میں تعینات کیا گیا ہے. جناب گیانیشور سنگھ نے کہا کہ نیپال میں اچانک سیلاب آنے کے واقعے کے تناظر میں گنڈک دریا میں سیلاب آنے کے امکان کے مد نظر این ڈی آر ایف سخت چوکسی برت رہی ہے.
1: نیچے اس کے اوپر ایک نظر بنائے رکھے ہوئے ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ ساتھ میں انہوں نے بھی ایسس کری ہے سچویشن کے حساب سے. ہم نے اپنی دو ٹیمز تو آلریڈی جو گنڈک کا جو ریور بیسن ہے وہاں پہ ہماری دو ٹیمز ڈپلوائے ہو گئی ہیں اور ادھر یو پی میں جو پارٹ ہٹ کرنے کا ہے کشی نگر علاقہ تو وہاں پہ ہم نے اپنی ٹیمز ڈپلوائے کریں گے. آلریڈی ہماری 9 ٹیمز بہار میں ڈپلوائڈ ہیں اور تقریباً 11 ٹیمز یو پی میں بھی ڈپلوائڈ ہیں.
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے نیپال کے صدر رام چندر پاؤڈل اور نیپال کے عوام سے آج آئے زبردست سیلاب کے سبب ہونے والی تباہی کے سلسلے میں ہمدردی کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں صدر جمہوریہ نے مصیبت کی اس گھڑی میں نیپال کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے. یہ آکاشوانی ہے. بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن اور استحکام برقرار رکھنے اور باہمی تعلقات کو صحت مند اور مستقل پیش رفت فراہم کرنے کا ایک ماحول قائم کرنے کے اپنے عزم کی توثیق کی. سرحد کے سوال پر بھارت اور چین کے خصوصی نمائندوں کے درمیان مذاکرات کا 25واں دور کل پیچنگ میں منعقد ہوا. چین کے خصوصی نمائندے سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے ممبر اور غیر ملکی امور کے مرکزی کمیشن کے دفتر میں ڈائریکٹر وانگ ای اور بھارت کی جانب سے خصوصی نمائندے اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبال نے بھارت چین سرحد کے سوال پر خوشگوار اور انتہائی عمیق تبادلہ خیال کیا اور 8 نکاتی نتائج اور اتفاق رائے تک رسائی حاصل کی. دونوں ملکوں نے سرحد کے سوال کے حل کے لیے ایک خاکے پر مذاکرات میں پیش رفت کرنے کے اپنے عزم کو اجاگر کیا. پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے علاقے کے لوگوں کو بنیادی حقوق سے مبینہ طور پر محروم رکھے جانے کے خلاف احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. سیکیورٹی کارروائی اور ضروری رسد کی نقل و حرکت پر بندشوں کے باوجود خطے میں مظاہرے ہو رہے ہیں. راولکوٹ اور پی او جے کے دیگر حصوں میں مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. وہاں مظاہرین پاکستانی حکام کی جانب سے مبینہ طور پر نافذ کی گئی بندشوں کی مخالفت کر رہے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے الزام لگایا ہے کہ ضروری اشیاء لے جانے والی موٹر گاڑیوں کو پٹن کے مقام پر روکا جا رہا ہے. کمیٹی نے حراست میں لیے گئے سرگرم کارکنوں کو رہا کیے جانے، تعلیم اور حفظان صحت سے وابستہ تشویش پر اقدامات کرنے اور بقول اس کے نقل و حرکت پر سرکار کے دباؤ کو ختم کیے جانے کا مطالبہ بھی کیا ہے. جموں کشمیر میں آج پونچھ میں چھڑی مبارک یاترا کا اہتمام کیا گیا. اس طرح اس سال کی شری بوڑھا امرناتھ جی یاترا باضابطہ طور پر ختم ہو گئی. سوامی وشواتما آنند سرسوتی جی مہاراج کی سربراہی میں پوتر جلوس پونچھ میں دشنامی اکھاڑا مندر سے شروع ہوا اور منڈی میں واقع شری بوڑھا امرناتھ جی مندر روانہ ہوا. تقریباً 25 کلومیٹر کی یاترا میں ملک بھر سے آئے سینکڑوں عقیدت مندوں نے شرکت کی. جلوس سے قبل اکھاڑا مندر میں خصوصی پوجا ارچنا اور ہون کا اہتمام کیا گیا. یاترا شروع ہونے سے قبل ویدک منتروں کے جاپ اور بھکتی ناروں کے درمیان چھڑی مبارک کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. دلی سرکار نے آج دلی لکشمی یوجنا کے تحت 4000 اہل فیضیاب ہونے والی خواتین کو منظوری کے خطوط سونپے. ان میں سے 2500 خطوط ایک باقاعدہ تقریب میں دیے گئے. اس اسکیم کے تحت اہل خواتین کو ہر ماہ 2500 روپے مہینے کا مالی تعاون ملے گا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ترنجیت سنگھ سندھو نے کہا کہ یہ اسکیم خواتین کی فلاح و بہبود، با اختیاری اور وقار کے تئیں ایک اہم قدم ہے. انہوں نے خواتین کو با اختیار بنانے کی اہمیت کو اجاگر کیا اور ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں ان کے صحیح مقام کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا. ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارتی ریلوے ان تمام زیادہ مسافروں والے ریلوے روٹس کو 4 لائن کے روٹ بنانے کی جانب پیش رفت کر رہا ہے. سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب ویشنو نے کہا کہ تقریباً 11000 کلومیٹر پر پھیلے 7 روٹس ایسے ہیں جہاں مسافروں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور یہاں ملک کے ریلوے ٹریفک کا بڑا حصہ پایا جاتا ہے. مسافروں کی زیادہ تعداد والے یہ 7 روٹس ہیں: دلی ہاوڑا، ہاوڑا چنئی، چنئی ممبئی، ممبئی دلی، دلی چنئی، ممبئی ہاوڑا اور دلی گوہاٹی. جناب ویشنو نے بتایا کہ یہ روٹس ریلوے ٹریفک کے تقریباً 41% کا احاطہ کرتے ہیں جبکہ یہ ریلوے نیٹ ورک کے 16% پر مشتمل ہیں. مرکزی وزیر تعلیم پرہلاد جوشی نے اعلیٰ تعلیم کے محکمے اور اسکولی تعلیم

0: اور خواندگی کے محکمے کے سینئر افسران کے ساتھ نئی دلی میں آج ایک میٹنگ کی تاکہ جاری کی گئی ہدایات کے سلسلے میں ہونے والی پیش رفت اور جاری اسکیموں پر عمل آوری کا جائزہ لیا جا سکے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب جوشی نے بروقت عمل آوری اور مؤثر جائزے کی ضرورت پر زور دیا، ساتھ ہی ہر سطح پر تعلیمی نظام کو مضبوط کرنے پر توجہ جاری رکھنے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ دنیا بھر میں کیرلم کے لوگ تھرووو اونم منا رہے ہیں۔ راجہ مہابلی کے استقبال کے لیے فرش پر روایتی انداز میں پھول بچھائے گئے ہیں۔ کیرلم کے لوگ بلا امتیاز ذات اور مذہب فصل کا یہ تہوار مناتے ہیں۔ سبری مالا کی پہاڑی گفا، ارنملا اور گرو ویور سمیت مندروں میں خصوصی پوجا ارچنا کی جا رہی ہے۔ آج دوپہر کیرلم کے شہروں اور گاؤں میں خصوصی ثقافتی پروگرام اور مقابلے منعقد کیے گئے۔ بہت زیادہ بارش نہ ہونے کے سبب صبح سے ہی تقریبات کے لیے سازگار ماحول تھا۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر میلاد محفلوں اور سیرت نبوی کے جلسوں کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء کرام نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور تعلیمات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ اس موقع پر میلاد کے جلوس بھی نکالے گئے۔ صدر جمہوریہ، نائب صدر اور وزیر اعظم نے اونم اور عید میلاد النبی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی۔ ادھر کشمیر وادی میں بھی عید میلاد النبی پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ کولمبو میں بھارت کے ساتھ دوسرے اور آخری ٹیسٹ میچ میں آج چوتھے دن کا کھیل ختم ہونے تک سری لنکا نے اپنی دوسری اننگز میں 6 وکٹ پر 229 رن بنا لیے تھے۔ اس سے پہلے بھارت نے سری لنکا کی پوری ٹیم کو پہلی اننگز میں 290 کے اسکور پر آؤٹ کرنے کے بعد فالو آن کرایا۔ بھارت کی طرف سے پرسدھ کرشنا اور مانو سوتھر نے 3-3 وکٹ لیے، جبکہ سارانش جینس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ نیپال تبت سرحدی علاقے میں اچانک زبردست سیلاب آنے سے 46 افراد کی موت ہو گئی۔ 100 سے زیادہ بھارتی شہریوں سمیت تقریباً 500 افراد لاپتہ ہیں۔ بچاؤ اور راحت کارروائی تیز کر دی گئی ہے۔ بھارت نے نیپال کو ہر ممکن امداد کا یقین دلایا ہے۔ پڑوسی ملک میں اچانک سیلاب آنے کے بعد دریاؤں میں پانی کی سطح میں ممکنہ اضافے کے تناظر میں بہار اور اتر پردیش میں تیاریاں تیز کر دی گئی ہیں۔ بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں میں امن و استحکام کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے اور پیچنگ میں سرحد کے معاملے پر 25ویں دور کی بات چیت میں 8 نکاتی اتفاق رائے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ آج اونم اور عید میلاد النبی جوش و خروش کے ساتھ منائے گئے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے۔ میڈیم 241.54 میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز اور نیوز آن اے آر موبائل ایپ پر रात्रि के 9:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है अंजुमन कार्यक्रम, जिसमें आप सुनते हैं गैर फिल्मी गीत और गजल। आज का यह सफर आप पूरा करेंगे अपने रेडियो दोस्त धर्मेंद्र शुक्ल के साथ। हमारा सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। दिन भर की भागदौड़ के बाद ये रात कुछ ठहरने, कुछ महसूस करने और कुछ मधुर गीतों तथा दिल को छू लेने वाली गजलों के साथ बिताने का समय है। आज की इस महफिल में हम लेकर आए हैं ऐसी चुनिंदा नगमे और गजलें जिनके शब्द दिल को छू जाते हैं, जिनकी धुनें देर तक मन में गूंजती रहती हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की संगीत भरी महफिल। सबसे पहले आइए सुने तलत अजीज की आवाज में निदा फाजली की ये रचना।

0: ماضی، اب نہ وہ میں ہوں نہ تو ہے، نہ وہ ماضی ہے یعنی بیتا ہوا زمانہ، وہ نہیں ہے،
1: اب نہ وہ میں نہ تو